0: quero que você te dá marca, se não me mudou. Vem cá, marca Jesus. Vem cá, marca Jesus. Vem cá, marca Jesus. Vem cá, marca Jesus. We pray, my Lord. We deliver her. Vem cá, marca Jesus Christ. We pray. Amen.
1: Lo mama, intubo yakhe ndizwile.
0: Mama, uthi umprofeti ke intlungu yakho uyizwile.
1: And sithi isicaka samaZulu ke masithetha apha ebusuku sizoba nento esizawuyenza kwesi sibo.
0: Uthi ke umprofeti uma ngabe khuluma manje uzwi ngelo sikhuluma naye ithi uzoba phezu kwalolu daba namhlanje ebusuku.
1: Olu daba sizalulungisa mama, ungachali akuzufumaneka nebhokhwe masemphezu kwayo.
0: Uthi umprofeti ke uzolungisa yonke le nto engahlinzanga bhokhwe, uzoyilungisa njengamandla uNkulunkulu amthwalise wona nesi